bradu srca mog skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetli

za jedno 37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom šije sa trećega sprata.

Dobro jutro, četvrtak je 28. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prosječna radna sedmica u Evropskoj uniji tokom 2025. godine iznosila je 35,9 sati, što je manje nego 2015. kada je iznosila 36,9 sati. Najviše rade građani Grčke, Bugarske i Poljske, dok najkraće radne sedmice imaju Nizozemska, Danska i Njemačka. Prema podacima Eurostata, Bosna i Hercegovina ima prosječnu radnu sedmicu od 40,9 sati, što je značajno iznad prosjeka Evropske unije i među najvišim je u Evropi. Više od Bosne i Hercegovine rade radnici samo u Turskoj sa 42,9 sati sedmično. Srbija bilježi 40,6, a Sjeverna Makedonija 39,5 sati. Ekstremni toplotni val pogodio je zapadnu Evropu. Rekordne temperature zabilježene su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, gdje je u Londonu izmjereno skoro 35 stepeni. Francuska imala najtopliji majski dan otkako postoje mjerenja, a meteorolozi upozoravaju da vrhunac vrućina tek dolazi. Stručnjaci navode da je uzrok takozvana toplotna kupola koja je donijela vreli zrak iz Afrike, te upozoravaju da su ovakvi ekstremi sve češći zbog klimatskih promjena. Sarajevo je proglašeno najpovoljnijom city break destinacijom u Europi za ovu godinu prema istraživanju Post Office Travel Mania. Procijenjeni trošak vikend putovanja iznosi 286 eura. Sadržaje među glavnim prednostima Sarajeva izdvojeni su sadržaji dostupni pješice, bogata kulturna i vjerska baština te muzeji poput Zemaljskog i Muzeja ratnog djetinjstva. Posebno je naglašena i povoljna gastronomija, uključujući porciju bureka za manje od 5 eura. Kao odličan period za posjetu naveden je august zbog Sarajevo Film Festivala, koji će ove godine biti održan od 14. do 21. Iza Sarajeva na listi najjeftinijih evropskih destinacija nalaze se Bukurešt, Tirana, Beograd i Podgorica. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, a jučerašnji trening odrađen je u Butmiru, trening centru fudbalskog kluba Sarajevo. U reprezentaciji vlada odlična atmosfera pred odlazak na mundijal. Selektor Sergej Barbares danas će održati pres konferenciju, dok je posljednji trening pred prijateljski meč zakazan za 17 sati. Zmajevi u petak igraju prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije, što će biti posljednja prilika za navijače da ih isprate prije odlaska u SAD. Nakon toga slijedi provjera protiv selekcije Paname 6. juna. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu BiH igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. U Sarajevu će prevladavati umjerena oblačnost, pljuskovi su mogući u jutarnjim satima, najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju na cestama u Bosni i Hercegovini uglavnom su povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka paživo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima.

posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će prevladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. U Sarajevu će prevladavati umjerena oblačnost, pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Uslovi za vožnju na cestama u Bosni i Hercegovini uglavnom su povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vrelime, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

22,9 sati sedmično. Srbija bilježi 40,6, a Sjeverna Makedonija 39,5 sati. Ekstremni toplotni val pogodio je zapadnu Evropu. Rekordne temperature zabilježene su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, gdje je u Londonu izmjereno skoro 35 stepeni. Francuska imala najtopliji majski dan otkako postoje mjerenja, a meteorolozi upozoravaju da vrhunac vrućina tek dolazi. Stručnjaci navode da je uzrok takozvana toplotna kupola koja je donijela vreli zrak iz Afrike, te upozoravaju da su ovakvi ekstremi sve češći zbog klimatskih promjena. Sarajevo je proglašeno najpovoljnijom city break destinacijom u Europi za ovu godinu prema istraživanju Post Office Travel Mania. Procijenjeni trošak vikend putovanja iznosi 286 eura ili oko 560 maraka, što uključuje hotel, hranu, prevoz i turističke sadržaje. Među glavnim prednostima Sarajeva izdvojeni su sadržaji dostupni pješice, bogata kulturna i vjerska baština te muzeji poput Zemaljskog i Muzeja ratnog djetinjstva. Posebno je naglašena i povoljna gastronomija, uključujući porciju bureka za manje od 5 eura. Kao odličan period za posjet tu naveden je august zbog Sarajevo Film Festivala, koji će ove godine biti održan od 14. do 21. Iza Sarajeva na listi najjeftinijih evropskih destinacija nalaze se Bukurešt, Tirana, Beograd i Podgorica. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, a jučerašnji trening odrađen je u Butmiru, trening centru fudbalskog kluba Sarajevo. U reprezentaciji vlada odlična atmosfera pred odlazak na mundijal. Selektor Sergej Barbares danas će održati preskonferenciju, dok je posljednji trening pred prijateljski meč zakazan za 17 sati. Zmajevi u petak igraju prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije, što će biti posljednja prilika za navijače da ih isprate prije odlaska u SAD. Nakon toga slijedi provjera protiv selekcije Paname 6. juna. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu BiH igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. U Sarajevu će prevladavati umjerena oblačnost, pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju na cestama u Bosni i Hercegovini uglavnom su povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Četvrtak je 28. dan mjeseca maja 2026. godine. Svima koji slave Bajram Šerif Mubarek Olsun.
6: Bajram Šerif Mubarek Olsun i od mene, dakle svima onima koji danas slave Bajram. Iskreno, ja sam se, Emire, jučer baš lijepo družio sa članovima svoje porodice. Bilo nam je prekrasno i nekako žao mi je što samo ovako praznici dođu kao prilika da se sretnemo sa članovima porodice, da razgovaramo u nekoj opuštenoj, finoj, laganoj atmosferi. Uvijek neka trka, frka. Treba malo i stati na loptu.
5: Pa ne kažu džaba ljudi, druže, nije svaki dan Bajram. Prema tome, od Bajrama do Bajrama i dosta, što se rodbine tiče. Što se nas tiče, svako jutro od 7 do 10 idemo se razbuditi zajedno ovog četvrtka.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM i danas trebamo vašu pomoć, tražimo vašu pomoć da putem broja 061 010 030 predložite svoje favorite za današnji mini koncert. Kratko na reklame pa se brzo vraćamo danas.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman, brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
6: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
8: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
8: nego ona tebi.
7: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
9: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti, Marku 20, čokolada Dorina 100 grama, Marku 95, više na robot.ba.

Dobro jutro, četvrtak je 28. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prosječna radna sedmica u Evropskoj uniji tokom 2025. godine iznosila je 35,9 sati, što je manje nego 2015. kada je iznosila 36,9 sati. Najviše rade građani Grčke, Bugarske i Poljske, dok najkraće radne sedmice imaju Nizozemska, Danska i Njemačka. Prema podacima Eurostata, Bosna i Hercegovina ima prosječnu radnu sedmicu od 40,9 sati, što je značajno iznad prosjeka Evropske unije i među najvišim je u Evropi. Više od Bosne i Hercegovine rade radnici samo u Turskoj sa 42,9 sati sedmično. Srbija bilježi 40,6, a Sjeverna Makedonija 39,5 sati. Ekstremni toplotni val pogodio je zapadnu Evropu. Rekordne temperature zabilježene su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, gdje je u Londonu izmjereno skoro 35 stepeni. Francuska imala najtopliji majski dan otkako postoje mjerenja, a meteorolozi upozoravaju da vrhunac vrućina tek dolazi. Stručnjaci navode da je uzrok takozvana toplotna kupola koja je donijela vreli zrak iz Afrike, te upozoravaju da su ovakvi ekstremi sve češći zbog klimatskih promjena. Sarajevo je proglašeno najpovoljnijom city break destinacijom u Evropi za ovu godinu prema istraživanju Post Office Travel Mania. Procijenjeni trošak vikend putovanja iznosi 286 eura ili oko 560 maraka, što uključuje hotel, hranu, prevoz i turističke sadržaje. Među glavnim prednostima Sarajeva izdvojeni su sadržaji dostupni pješice, bogata kulturna i vjerska baština te muzeji poput Zemaljskog i Muzeja ratnog djetinjstva. Posebno je naglašena i povoljna gastronomija, uključujući porciju bureka za manje od 5 eura. Kao odličan period za posjetu naveden je august zbog Sarajevo Film Festivala, koji će ove godine biti održan od 14. do 21. Iza Sarajeva na listi najjeftinijih evropskih destinacija nalaze se Bukurešt, Tirana, Beograd i Podgorica. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, a jučerašnji trening odrađen je u Butmiru u trening centru fudbalskog kluba Sarajevo. U reprezentaciji vlada odlična atmosfera pred odlazak na mundijal. Selektor Sergej Barbares danas će održati pres konferenciju, dok je posljednji trening pred prijateljski meč zakazan za 17 sati. Zmajevi u petak igraju prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije, što će biti posljednja prilika za navijače da ih isprate prije odlaska u SAD. Nakon toga slijedi provjera protiv selekcije Paname 6. juna. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu BiH igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Najbolje sve lagano, polako, kao u pjesmi Ljuljaj me nježno, ovaj je pjesma, naravno kaver u izvedbi Jelene Tomašević. Idemo dalje, dakle 8.14. Nema gužve u Sarajevu, kako je samo lijepo voziti se gradom u ovom trenutku. Dakle, od semafora do semafora, niko ti ne smeta, niko se ne obacuje, niko ne svira. Opušteno.
1: Nema gužve ni u kakvom smislu, dakle nema ni pješaka, ni automobila, nema ni djece, s obzirom da se danas jeli ne ide u školu. Moram priznati da je Sarajevo potpuno drugačiji grad kad nema ljudi u njemu, odnosno kad su ljudi u kući, kad spavaju ili šta već rade.
0: Neka spavaju, dakle jutro se nekada, ko može neka spava. Ali znaš što je interesantno, kad čovjek može da spava, on u stvari ne može da spava. Pa to... A u stvari kad ustane rano, dati je još samo 10 minuta, a ne može.
1: Pa znaš što je meni, dešava se često situacija da to poželim još 5-10 minuta i onda ostaneš pola sata, sat.
0: Vidi, dakle, što se vremena tiče, danas kiša, ovo je vrijeme pred kišu, onako dosta je sparno. Ali već od vikenda, dakle, subota 28, ono pravo ljeto, nedjelja opet žestoko 28, maksimalna dnevna, dok u ponedjeljak se to vraća na 23, bit će opet malo kišica, ali i polako mi idemo ka onom vrelom sarajevskom ljetu.
1: Iskreno, ja jedva čekam da zvanično i kalendarski nastupi, što je zapravo za evo neki 20-ak dana. Nekako smo, čini mi se, brzo prešli sa zime na visoke temperature, sa zime na ljeto. Proljeće se desilo, možda ga je bilo realno nekih 15-20 dana dok je ono beharalo sve i to. I odjednom samo su počele ove temperature, sad se svi žalimo kako nam je vruće, a jučer smo se žalili kako nam je hladno.
0: Šta to govori, da čovjeku nikad ugoditi, prema tome... Uživajte, dakle, ljeto je za ove vrućine. I pravo da ti kažem, ja sam jedva čekao malo da ugrije. Kiša nas je ubila u maju, tako da evo polako prolazi maj, idemo u šesti mjesec, a bit će vruće s obzirom i na svjetsko prvenstvo i sve ono što pripremamo za vas. Idemo kratko na reklame, pa ćemo...

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Pa dobro, ima
1: da se ispričam s kolegicom, no, šta ima?
0: Ima toga.
1: Pa ima sigurno, ali pa mislim u pravilu ne možeš to raditi. Ili, kao, ako si policajac ili ne znam,
0: evo, uvijek nešto. Ono, ako su ono manji razredi, zadužiš ono, kao, koje je ono...
1: Odgovorno dijete.
0: Jest, odgovorno dijete koje briše tablu i prijavljuje drugare koji nisu...

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.biz.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.
1: Centroturs, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

0: Ajde, dobro, idemo dalje. Dakle, evo, i Aida nam se žali. Andrej, sluša vas online, prekida program stalno, moram vas svaki par minuta raditi refresh. Šta je ovo danas? Vidite, samo jučer nismo radili i odmah
1: nas zateklo. Neki kuršlus, ja što bi rekli.
0: Majko draga, eto, to je to.
1: Ali mislim, ne znam realno kako se ovaj kabel pokvario. Ništa mi nismo sa njim radili. On je samo bio tu gdje je bio uvijek, svaki dan, svako jutro na istom mjestu. Ali eto, nešto se desilo.
0: Ovo si ti nešto znaš, ono, uvijek, kao, mi smo nazvali, smo ono, kao kod kuće, znaš, ono, kad neko nešto pokvari, kaj nisam ja.
1: Ja, i nije niko, ispade niko.
0: Ja ne znam ja gdje je. Ili nisam ja ništa sklonio, žena uglavnom. Nisam ja
1: isti problema, isti problema.
0: A u stvari, nikad ne znaš gdje su ti stvari.
1: Ne znam, ja ništa.
0: Ali što je interesantno, mi muškarci nikad ne diramo njihove stvari. Uglavnom, one sklanjaju naše stvari i ti ne možeš naći.
1: I svoje uvijek vratimo na isto mjesto.
0: Ma nema šanse da ti to pronađeš, traži.
1: Mi imamo isto mjesto za iste stvari, mi ne mijenjamo ta mjesta. A žene, ja sam to shvatio evo i kroz godine, ne samo kroz suprugu, mogu to i kroz neke druge primjere da navedem. Stalno nešto mijenja se, stalno daje ovdje, daje sad pomjeri ovo, tamo pomjeri ovo, ne valja ovaj ormar ovdje, daj ga lijevo, daj ga desno, ne valja ovaj kauč. Do duše, istine za bolju, znam i ja tako nekad bit kad je taj kauč u pitanju, ali sve ostalo, i dokumenti, mislim te važne stvari, realno, što se ne bi trebale baš tako mijenjati, ili bar bez našeg znanja, one obično završe kroz mjesec dana na nekoj novoj lokaciji, ali hajde šta ćeš, mora se tako živjeti sa našim ženama.
0: Pa vidi, ko bi nas nervirao?
1: Ja onda ne bi imao ko da nas nervira, slažem se.

0: Da, 23, evo mislim da smo riješili ove naše problemčiće jutros, tako da ćemo nastaviti naše druženje dalje, 9.23, dakle još nekih pola sata smo zajedno. Imamo ulaznice za koncert Nikole Rokvića i on će nam se javiti, evo pomjerili smo ga zbog ovog kabla. Naš Haris je već na zadatku da nam to završi. I šta bi mi bez njega?
1: Mislim da je već u povratku s obzirom da ovaj je realno blizu lokacija gdje se nalazi ovaj rezervni dio koji nam fali sada, jeli kabel. Uvijek je u pravu se, evo ispade jutro,
0: uvijek, je do,
1: uvijek je do kabla.
0: Dobro, šta je to, idemo dalje, komunicirati možemo ovaj, putem Viber broja 061 010 030 dok nam Haris ne stigne. On će vjerojatno uspud do papagajke gdje je otišao da kupi, ovaj, da proda dvije garsonjere i tri parking mjesta i jedan veći stan.
1: Pa ja,
0: na dolac Malti.
1: Ja vjerujem, s obzirom da je došao jutros i rekao je šta je ovo ljudi dragi, pa je li moguće da ljudi ovoliko zovu i traže nekretnine?

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
7: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Dobro, dobro, s obzirom da je danas praznik, opet radno. Ne mogu da vjerujem da je čovjek otišao da nam kupi kabel i da je prodao garsonjeru.
1: Nisam prodao garsonjeru, prodao sam stan sa jednom spavačom sobom.
0: Ma, to je za mene garsonjera. On uvijek, ja kažem ga, on spavača sobom. A doj, pusti mi se ti spavači soba, oni od špajza naprave spavaču sobu. Ljudi uspravno spavaju i kaže, to je jednosoba stan. Pa nije, druže, to je špajz.
1: Uspravno spavaju, znači imaju sad ovi Andaluzija kreveti, znaš, oni što idu na zid i ono kad se spustiš, to je uspravno spavanje. Ali vrlo interesantno, recimo, stan je prodat u Novogradnji, i kupac je iz Banovića i ovim putem ga pozdravljam. Čovjek je došao, vidio lokaciju, prije dva dana jutro se javio, potvrdio, kupuje stan i parking mjesto, investicije u pitanju, dugoročno osiguranje budućnosti, neke povrat investicije kroz dnevni ili mjesečni najem, sve jedne.
0: Ali ono što je, nisam Andreju pričao, to nisam stigao jutro, sve neki problemi, pa nismo pričali o jučerašnjem danu, Bajram namaz, pa poslije se popije i kafa, pa i jedna od tema jutarnje te prve kafe je Haris Kadić.
1: Pa je li bila tema juče ujutru, jest?
2: Jest.
0: Dakle, nevjerovatno. Dakle, meni
1: i čovjeka spominju. I za Bajrami čovjeka spominju, je li to?
0: Da, pa ljudi te
1: Pa vidi, kada god uđeš u neki objekat gdje se sjedi, gdje ljudi razgovaraju, od 5 stolova, 3 stola pričaju o nekretninama.
2: Da kupe, da prodaju, da se nešto desi s tim nekretninama. Mislim, znaš šta je stvar sa nekretninama? To i djeca su počela pričati iskreno u zadnje vrijeme.
1: O kvadratima, da.
2: Aha.
1: Da, kvadrati
2: svi pričaju samo o nekretninama.
1: Vidi ovako, pa nekretnine su jedan od segmenata gdje ljudi mogu da osjete određenu sigurnost, da svoj teško stečeni novac investiraju i da se taj novac vraća povremeno u određenim procentima godišnje i da budu sigurni da imaju nešto i za penziju i za djecu.
2: A otkud ideja da se, ne znam, evo, 7 ujutro, 8 ujutro, odmah priča o nekretninama? Pa, jel tebe zovu ljudi u 8 ujutro?
1: Zovu, moj telefon počinje da zvoni od 7 sati, pa naveče nekad znaju 10 i 11 da zvoni.
2: Ja to si pričao da ljudi, da, ono, ozbiljni kupci, zapravo u večernjim satima.
1: Pa tako je kada ljudi završe svoj posao, sjedu, razgovaraju, razmišljaju, planiraju i žele dobiti informaciju odmah, što je potpuno u redu.
2: A jel kupuju u 7-8 ujutro?
1: Pa donose odluke, da. Da, interesantno je. Znači, mi ako bi pričali o nekim sad detaljima, momentima zašto se psihološki donosi odluka kupovine nekretnine, postoje vjerovatno i neki termini u jednom danu kada je lakše donijeti odluku, kad je mozak čist, svjež, kad nije opterećen stresom. I kada čovjek treba da uživa u donošenju odluke, a pogotovo u kupovini nekretnine.
2: Da, i posebno ako se radi o njegovoj zapravo prvoj nekretnini.
1: Pa u puno slučajeva je prva nekretnina. Znači, u puno slučajeva je prva nekretnina i to je vrlo važno kako će iskustvo ti kupci ponijeti, a isto je vrlo važno kako će iskustvo i prodavci ponijeti. Jer to prvo iskustvo donosi kasnije i razgovor o načinu kupoprodaje, o tržištu nekretnina, o agentima, apsolutno o svem onome što bi moglo biti interesantno ljudima. Tako da, interesantan je ovaj moj posao, vrlo interesantan, ima i psihologije, i sociologije, i matematike, i financija, i ekonomije, i historije, znači nema zaista šta, a politike najviše.
2: Zar i politika u nekretninama?
1: Pa politika kroji tržište nekretnina.
0: Moj Harise, dakle, s obzirom da je danas je drugi dan Bajrama Sarajevo, usporeno, vidiš, pogledaj, frekvencija vozila nikad manja.
1: Pa nema 10% onoga što inače ima.
0: A opet ljudi zovu.
1: Pa to je taj moment.
0: Znači, to meni govori ili da ljudi imaju viška para, ili stvarno je sad pravo vrijeme za
1: uvijek
0: investiciju.
1: Je pravo vrijeme, zaista, znači ne navodim vodu na svojom, želim pomoći ljudima da donesu pravu odluku, želim pomoći ljudima da jednostavno teško stečeni novac kroz svoje poslove, svoj kapital, biznise, da investiraju na pravi način i ta odluka sigurno da je višestruko vrijedna kada se radi o nekretninama, pogotovo na Balkanu.
0: Dobro, ajmo sad napraviti rezime. Ova 2026. godina počela je čudno, s obzirom na dugu zimu, pa ono proljeće je otprilike to neko vrijeme kad se i tržište budi, i ljudi, čim ugrije sunce, eto
1: pa,
0: kupaca.
1: Čim ugrije sunce, drugačije, dolazi i naša dijaspora, ljudi razmišljaju vedrije, veća je mogućnost nekretnina, znači vi kada dođe zima, ono sve je tmurno, mokro, kad dođete da obiđete nekretninu, vidite kako je teško prići, nije teško prići, opet nekako kad je proljeće i ljeto, je najbolja moguća opcija da se donese odluka o kupovini ili prodaji.

0: konekcije sa stalnim svijetom, praviš sam sebi doručak, ručak, ujutro odeš, pokupiš jaja ispod kokoški.
1: Ja, ako nema doručak, jaja, nema ni doručka.
0: Tako je, hraniš koke, odeš, napraviš šetnju, tako da napravimo recimo program, bubam, 10 dana, ti
2: ali
0: mene
2: to mora
0: platiš.
2: Biti negdje maksimalno, ajmo da, ako napravimo neki krug 50 oko Sarajeva, to bi moglo da bude gore to što kažeš negdje, ono,
0: Nišići.
2: Ramarija, Nišići, dole Romanija. Do Konjica, Glavatičevo, tamo Zenica, ne znam, ima tamo prema Ilijašu. Prema Brezi recimo, prema Varešu.
0: Ali trebamo izabrati mjesto gdje...
2: A nemoj Vareš tamo sa zagađen zrak.
0: Izabrat ćemo mjesto gdje nema signala. Gdje sam.
1: Dakle, neka planina, neko
0: tako
1: nešto.
0: Tako je. I zamisli, znači, evo, zaista, evo, neko ko ima neku viziju, nekom biznisu, evo, znači, hintove koje smo jutro zdali, znači, stvarno se može napraviti. Evo, čisto da probamo. Onda ja odijem kod tebe, ti si to otvorio, probam 10 dana i vidim jesam li ja za toga, mogu li ja to?
1: Ja, jesi, nisi.
0: Onda odijem sebi, kupim i pravim svoju farmicu, dovodim ženu, djecu, bježimo od toga današnjeg stresa. A znaš ako, Emre, nekako sam pobornik, evo u zadnje vrijeme dosta razgovaramo o tome kako se ljudi vraćaju u selu. U zadnjih 30 godina svi su sa sela došli u manje i veće gradove. Sela su ostala prazna.
2: E, sad će se desiti obrnuta situacija. Sad će ljudi iz grada ići na selo.
0: Da, ali je već počelo, vidiš o čemu razgovaramo. Znači, naša djeca će željeti da žive na selu. Znači, to je neminovno, uzmeći pa, obzir brzinu.
2: Djeca življa. Danas, ovaj, ono, ne znam ni kako, ne znam, izgleda kokoš. U Pionirskoj dolini ono pita imamo šta je
0: kokoške.
2: Ovo je kaj paun, nije sine to paun, to je kokoš, obična
0: koka,
2: kokoška.
0: Koka, a ono ti je tamo pjetao što naganja.
2: A ne, stvarno, nemaju djeca prilike da vide gdje, ovaj.
0: Pa nema, ali zato ti kažem, ja sam siguran, ali eto kažem ti, svi ljudi koji danas kupuju ovaj, velike količine zemljišta, mislim da odlično rade to i planiraju super priču i svaka im čast na tome. Treba biti ustrajan, ali evo, dali smo jednu biznis ideju. Teška je za ostvariti, ali sam siguran, to isto, znaš ono što su nedavno otvorili u Sarajevo, ono ovdje da se riješiš bijesa.
1: Onda su... polupaš one
0: yes,
1: uređaje
0: yes,
1: to.
0: Yes.
2: Ono da bezbo palicom i čekićima lupaš ove stvari. Antistres.
0: Antistres. Ali ovo je prava terapija. Odiš da živiš, druže, u selu gdje imaš jednu sjelicu, gdje nemaš televizor, imaš bukvalno samo radio. Budiš se prirodno, ne zvoni telefon, ovce tamo čuju se kako se komešaju.
1: Ja budite horoz u biti.
0: Tako je. I zamisli 10 dana, znači to nije godišnji odmor, to je zaista prilika za novi život, tako bi ja nazvao biznis.
2: Napravit ćemo hit farmu i to je to. Idemo samo otkazati ovog Nikolu Rokvića jer ne možemo razgovarati s njima. Pitaju slušatelji koji je to utvor. To je onaj obični utvor za slušatelje.
1: 3,5 mm jack, da.
2: Tako je, dakle samo nam taj telefon, ako znate negdje da se prodaje, evo odmah idem da kupim i da ovaj, riješimo. Danas sve što je moglo da se pokvari, pokvarilo se.
0: Znači treba nam telefon čije se slušalce spajaju putem kabla, a može...
2: Ove banana, mala tako banana, tako tanka je, banana, to ljudi znaju.
0: Tako je, nije Bluetooth opcija, nego je kabel isključivo.
1: Da.
0: Ali...
2: Nešto, Hari, se hvala ti. Ovo je samo danas, smo načeli jednu vrlo interesantnu temu, a sad te molim zaista da, ovaj, da vidimo koliko to košta. Da to bude naš biznis plan, da vidimo stvarno koliko se može naći taj komad zemlje oko Sarajeva. To je prije bilo jeftino, pa su onda došli Arapi, pa su napucali cijene do neba, pa ti nisi mogao da pronađeš dulum zemlje za 100.000 maraka.
0: Znaš ti sada da ti Arapi prodaju svu tu zemlju koju su kupili?
2: I neće niko.
0: Pa to je i razlog zašto je tržište nekretnina.
2: A zašto su Arapi otišli?
0: Ima dosta razloga. Ima, to je jedna teška tema i ima puno sadržaja, ima puno činjenica.
2: Tu su profitirali, izgleda samo ljudi, oni mogu sad otkupe ponovo svoju zemlju za smiješne pare. Daj što daš.
0: Pa nije baš daj što daš, određene zemlje su prilagođene, urađeni pristupni putevi, infrastrukture. Ipak i ti kupci, evo jeli ljudi sa Bliskog istoka koji su bili ovdje, ipak su napravili puno toga i otkrili su nam koliko naša zemlja zaista vrijedi. Znači ljudi su od golih brda, šipražja napravili hotele, napravili pristupne puteve, napravili
2: i to zjapi prazno, dakle toliko je tih naselja koja se ne koriste.
0: To je drugi par rukava, ali su nam pokazali da se može. Znači pokazali su nam da se može. A recimo evo sad kad si ti rekao da napravimo hit farmu, vidi sad ovo, prosječna cijena stana u Sarajevu je minimalno 200.000 maraka. Za 200.000 maraka možemo da napravimo takav biznis koji će nam se vratiti između 5-7 godina. Ovaj koji smo spomenuli. Bez obzira gdje kupimo zemlju.
1: Dakle, mogli bi kupiti možda tih par duluma možemo, zemlje za 50.000 maraka.
0: Pa evo, da kupimo da je kvadrat zemlje 10 do 12 maraka, da ima osnovne uslove koji su nama potrebni. Možda čak bude i jeftinije. Znači 10 duluma zemlje možemo kupiti za 100.000 maraka. I za 100.000 drugih maraka napravimo 3-4 bungalova u seljačkom fazonu, onom izvornom.
1: I kupimo ove životinje.
0: Pa 4-5, pa eto koliko danas košta jedna ovca, koliko košta jedna krava, mislim to je 4-5

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 4.

0: Više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s lokalnim pljuskovima. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: bolix.va. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce

Dragon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima, Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo.

A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog četvrtka. Evo, nadam se da ste prvi dan Kurban Bajrama proveli sa svojim najdražim i da niste pretjerali sa hranom i baklavom. Mi se danas družimo sa laganijim i opuštenijim temama i naravno sa muzikom za dobro raspoloženje. Pa evo, ugodnu vožnju i sretan put želim svima vama koji se u ovim trenucima vozite. Polako, oprezno, gužve su u saobraćaju, i motoristi, i biciklisti, i pješaci su tu. Pa dobro gledajte i sretno dalje.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Dajem Peugeot, malo je prešao, 4

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Četvrtak na Hit FM-u, drugi je dan Kurban Bajrama, pa evo svima vama koji danas slavite želim Bajram Šerif Mubarek Olsun, u zdravlju i veselju da ga provodite sa svojim najdražim, a mi idemo dalje uz novu pjesmu Amela Ćurića, Osjećaj ovaj, koja je nastala nakon plasmana BH nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo. E sad, Amel Ćurić je istakao da već ima spreman i album koji će biti pozitivno iznenađenje, ali ga je odlučio ipak staviti nekako po strani te posvetiti se samo pjesmi posvećenoj reprezentaciji. Također naveo je kako bi želio da ova pjesma bude univerzalna sportska himna. Pa evo slušamo Osjećaj ovaj na Hit FM-u.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moje TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
3: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održane.

Obavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Idemo dalje na Hit FM-u i evo danas pričamo malo o laganijim temama, onako zanimljivostima, pa evo jedna od njih je i ta da ako vam bez razloga onako zaigra oko, ne brinite se, nije ništa opasno, titranje kapka je vrlo česta pojava i najčešće nema razloga za brigu. Obično se javlja kad smo onako malo umorni, pod stresom, ne spavamo dovoljno ili pretjeramo sa kafom kao što je to slučaj za Bajram. Ponekad ga mogu izazvati i dugo gledanje u ekran ili suhe oči, a dobra vijest je da u većini slučajeva prolazi samo od sebe nakon malo odmora i kvalitetnog sna. Ako titranje traje duže od 7 dana, širi se na druge dijelove lica ili počne utjecati na vid, tad je ipak najbolje potražiti savjet ljekara. Dotad manje stresa, malo više sna i možda jedna kafa manje danas.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 28. maj na Hit FM-u i danas obilježavamo Svjetski dan leptira, zato ćemo naredne minute posvetiti upravo ovim malim, krhkim bićima koji treba zaštititi i žive neki svega jedan dan, no nema ljepših prizora, priznajte, no vidjeti livadu punu tih šarenih krila kako lepršaju oko cvijeća. E pa evo nekoliko činjenica, zanimljivih činjenica upravo o leptirima. Dakle, leptiri mogu vidjeti crvenu, zelenu i žutu boju, a pored ovih oni vide i niz ultraljubičastih boja koje su nevidljivi ljudskom oku. Najbrži leptiri mogu letjeti 5 metara u sekundi, dok najbrže leptirice lete i do 11 metara u sekundi. Leptiri ne mogu letjeti ako njihova tjelesna temperatura padne ispod 30 stepeni. Postoji oko 24.000 vrsta leptira, dok su leptirice još brojnije sa oko 140.000 vrsta. Neke vrste leptirica nikad ništa ne pojedu u svom odraslom životu jer nisu razvili usta, a i probavni sistem im je nekako potpuno zakržljao još dok su bili gusjenice. Mnogi leptiri mogu okusiti podlogu svojim nogama kako bi se uvjerili da li je list na koji planiraju položiti jaja ukusna hrana za gusjenice ili nije. Leptiri imaju 4 krila koja su zapravo prozirna, a boje na njima stvaraju sitne ljuspice koje podsjećaju na prašinu. Sama krila su izuzetno osjetljiva i vrlo lako se mogu oštetiti, zato moramo biti oprezni. E sad, neke vrste leptira poput monarh leptira su selice i poznato je da tokom zime lete u toplije krajeve. Njihova migracija izgleda apsolutno fantastično, a sam put traje hiljadama kilometara. Prosječni leptir je težak kao 2 latice ruže. Još jedna zanimljivost, leptiri su kratkovidni, obično ne vide dalje od 3 metra. Jedan od najboljih pokazatelja zdravog uravnoteženog ekosistema je obilje leptira. Zato danas ako vidite leptira, nemojte ga samo otjerati rukom, možda vam nosi neku poruku ili samo traži selfie s vama za Instagram.
2: Neki ljudi padnu i opet pol.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
4: DM,

0: Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
0: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
0: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids, italijanski stil

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.

0: ponesi hitove sa sobom. hitfm.ba.
1: Da li znaš, da li osjećaš, na što sve mene podsjećaš? Da li me možeš razumeti, ili samo hoćeš mi dušu uzeti?

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na stadionu Asim Ferhatović Kas igra pripremnu utakmicu pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Sjeverne Makedonije. Selektor Sergej Barbares tim povodom izjavio je danas da će svi igrači dobiti priliku za nastup uz testiranje nove formacije i fokus na defanzivnu stabilnost. Potvrdio je i da se povrijeđeni Haris Tabaković i Ivan Šunjić uspješno oporavljaju. Utakmica počinje u 20:30 pred rasprodanim Koševom i oko 30.000 gledatelja. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u aprilu su više za 1,9% u odnosu na mart, dok je godišnja inflacija dostigla 6,8%. Najveći rast cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, gdje su troškovi na mjesečnom nivou porasli za više od 10%, a godišnje skoro 26%. Poskupili su i stanovanje, režijski troškovi, hrana, zdravstvo, restorani i hoteli, dok je jedini značajniji pad cijena evidentiran kod odjeće i obuće. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros su po nalogu poskoka počeli izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Riječ je o dokumentima i inspekcijskim zapisnicima povezanih s kamenolomom firme Sani iz Jablanice u okviru istrage tragedije u Donjoj Jablanici. Istraga se vodi protiv 4 osobe i jedne firme zbog više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu položaja i izazivanje opšte opasnosti. Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je drugostepenu presudu prema kojoj Radiotelevizija Republike Srpske mora BH Radiotelevizije isplatiti 7,8 miliona maraka duga po osnovu RTV takse uz zatezne kamate od 2017. godine. Istovremeno sud je utvrdio i da BHRT mora RTRS uplatiti više od 7 miliona maraka naknade za korištenje infrastrukture. Iz BHRT-a navode da ih posebno zabrinjava promjena stava suda u odnosu na prvostepenu presudu, te najavlju korištenje svih pravnih sredstava. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. We'll be right back.

0: Giboni, bela figura, bela pitura ili što bi naš narod rekao, ima slike, nema tona na talasima Hit FM-a. Idemo dalje sa dobrom muzikom i dobrim raspoloženjem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odišemo

0: Prima.
1: Pola četiri nam je, Bosna i Hercegovina dobila je još jednu važnu potvrdu svog identiteta i tradicije. Bosanski arapski konj zvanično je priznat kao posebna pasmina. Vijest je to koja možda na prvu djeluje samo kao tema za ljubitelje konja, ali zapravo govori mnogo više od toga o našem nasljeđu, o tradiciji, o odnosu prema onome što je zaista naše. Godinama smo svjedoci pokušaja da se elementi bosansko-hercegovačke tradicije, kulture i autohtonih vrijednosti predstavljaju kao nečije tuđe. Sjećamo se priča o bosanskom brdskom konju, pasmini koju je Slovenija zaštitila kao svoju autohtonu. Međutim, istina jeste da je pasmina duboko ukorijenjena upravo u našim krajevima, ali dobro, promaklo nam je, nismo na vrijeme reagovali. Nije nam to nažalost jedini primjer, pa bilo je pokušaj prisvajanja ćevapa kao isključivo nečijeg nacionalnog proizvoda, rasprava o porijeklu sira, tradicionalnih jela, pa čak i pasmine psa tornjak, koja danas jeste međunarodno priznata kao bosansko-hercegovačko-hrvatska pasmina, ali čiji korijeni na ovim prostorima postoje već vjekovima. Često tek kada dođe do pokušaja prisvajanja, shvatimo koliko smo olako uzimali zdravo za gotovo ono što imamo. A možda je problem upravo u tome što se prema vlastitom nasljeđu ponašamo previše nekako nonšalantno, rekla bih. Kao da mislimo da će se podrazumijevati da je nešto naše, bez dokumentacije, bez zaštite, promocije i ozbiljnog rada na očuvanju. Danas više, nažalost, nije dovoljno reći samo to svi znaju. Danas sve mora imati trag, papir, registraciju, zaštitu i jasnu priču. E pa, iz tog razloga vas pitam, trebamo li ozbiljnije shvatiti blago koje imamo i više ga štititi? Ponašamo li se previše nonšalantno prema onome što posjedujemo? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.
2: Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
4: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
6: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

Lijep pozdrav, četvrtak je 28. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na stadionu Asim Ferhatović Has igra pripremnu utakmicu pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Sjeverne Makedonije. Selektor Sergej Barbare s tim povodom izjavio je danas da će svi igrači dobiti priliku za nastup uz testiranje nove formacije i fokus na defanzivnu stabilnost. Potvrdio je i da se povrijeđeni Haris Tabaković i Ivan Šunjić uspješno oporavljaju. Utakmica počinje u 20 sati 30 minuta pred rasprodanim koševom i oko 30.000 gledatelja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je u Sarajevu uručio diplomatske pasuše fudbalskim reprezentativcima Bosne i Hercegovine pred njihov odlazak na svjetsko prvenstvo. Tom prilikom Konaković je istakao da uručenje pasuša predstavlja izraz zahvalnosti za doprinos koji BH reprezentativci daju promociji Bosne i Hercegovine, sportskog duha i zajedništva na međunarodnoj sceni. Konaković je poželio našim reprezentativcima mnogo uspjeha i sreće na predstojećem svjetskom prvenstvu. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros su po nalogu poskoka počeli izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Riječ je o dokumentima i inspekcijskim zapisnicima povezanih s kamenolomom firme Sani iz Jablanice u okviru istrage tragedije u Donjoj Jablanici. Istraga se vodi protiv 4 osobe i jedne firme zbog više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu položaja i izazivanje opšte opasnosti. Košarkaški klubovi Igokea i Bos

Na večeras od 19 sati u Laktašima igraju prvu utakmicu finala prvenstva Bosne i Hercegovine. Iako se radi o borbi za titulu državnog prvaka, televizijskog prijenosa neće biti. Iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine saopšteno je da ponude zainteresovanih TV kuća nisu zadovoljile financijske uslove saveza i klubova, zbog čega je osiguran prijenos putem zvaničnog YouTube kanala Košarkaškog saveza. Revanš susret igra se u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, ako ste tek sada ušli u vaše automobile, završili s radnim vremenom i slušate Hit FM, družimo se u Drive Time-u do 18 sati, a danas govorimo o tome koliko zapravo čuvamo i štitimo ono što pripada Bosni i Hercegovini nakon što je bosanski i arapski konj zvanično priznat kao posebna pasmina. Od bosanskog brdskog konja, kojeg su nam Slovenci zaštitili kao svoje autohtono, pa preko psa tornjaka i do tradicionalnih rana i kulturnog nasljeđa, često reaguje tek kada neko drugi pokuša prisvojiti ono što je naše. Pitali smo vas, trebamo li ozbiljnije štititi svoje nasljeđe i jesmo li previše nonšalantni prema onome što imamo? Evo što vi kažete. Armin piše, mi svoje često počnemo cijeniti tek kada neko drugi pokaže interes za to, a imamo toliko bogatstvo da ga nismo ni svjesni. Edin je napisao, nije dovoljno samo pričati da je nešto bosansko, moramo ga pravno zaštititi, dokumentovati i promovisati. Danas bez toga nema ništa. Malik kaže, drugi čuvaju svoje recepte, pasmine, običaje i brendiraju ih širom svijeta, a mi se često ponašamo kao da će sve ostati naše samo od sebe. Sandra nam je također pisala na 061 010 030 Viber broj, trebamo poštovati svačije, ali svoje moramo voljeti i čuvati više. To nije nacionalizam, nego odgovornost prema vlastitoj tradiciji. Muhamed je također dao svoj komentar, kad izgubite pravo na nešto svoje, onda shvatite koliko je bilo važno da ga zaštite na vrijeme. Tako je. Možda upravo to jeste suština današnje priče. Poštovati tuđe je naravno uvijek, ali svoje voljeti, njegovati i štititi još više. Jer ono što pripada Bosni i Hercegovini neće ostati zauvijek naše samo zato što svi znaju da to jeste naše. Bez jasne zaštite, dokumentacije i brige, o tome smo govorili, vrlo lako ostajemo na rekla kazala pričama. Moramo naučiti da cijenimo ono što imamo, od naše tradicije pa sve do kulture, do jezika, hrane, prirode, evo ovih autohtonih pasmina, jer ako mi ne budemo čuvali svoje, pa teško da će to neko drugi raditi umjesto nas.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu.

Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

0: Dande. Ninu Badrić smo slušali na talasima Hit FM-a u poslijepodnevnom programu. Idemo dalje slušati dobru muziku. Ako imate muzički želja, znate da mi uvijek možete pisati na 061 010 030 Viber broj.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?

0: nova i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

Lijep pozdrav, četvrtak je 28. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na stadionu Asim Ferhatović Has igra pripremnu utakmicu pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Sjeverne Makedonije. Selektor Sergej Barbarez tim povodom izjavio je danas da će svi igrači dobiti priliku za nastup uz testiranje nove formacije i fokus na defanzivnu stabilnost. Potvrdio je i da se povrijeđeni Haris Tabaković i Ivan Šunjić uspješno oporavljaju. Utakmica počinje u 20:30 pred rasprodanim koševom i oko 30.000 gledatelja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je u Sarajevu uručio diplomatske pasuše fudbalskim reprezentativcima Bosne i Hercegovine pred njihov odlazak na svjetsko prvenstvo. Tom prilikom Konaković je istakao da uručenje pasuša predstavlja izraz zahvalnosti za doprinos koji BH reprezentativci daju promociji Bosne i Hercegovine, sportskog duha i zajedništva na međunarodnoj sceni. Konaković je poželio našim reprezentativcima mnogo uspjeha i sreće na predstojećem svjetskom prvenstvu. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro su po nalogu poskoka počeli izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Riječ je o dokumentima i inspekcijskim zapisnicima povezanih s kamenolomom firme Sani iz Jablanice u okviru istrage tragedije u Donjoj Jablanici. Istraga se vodi protiv 4 osobe i jedne firme zbog više krivičnih djela, uključujući

0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, u zadnjoj smo sedmici maja mjeseca 2026. godine, a juni pred nama donosi jednu sjajnu predstavu Narodno pozorište Sarajevo, koja se rasprodaje kad god objave datume u kojima ona igra brzinom svjetlosti. Tako će, sigurno sam, biti i sada. O čemu se radi? Pa o klasiku Ubistvo u Orient Expressu. Ponovo će nam ova predstava biti na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo 1., 3. i 30. juna početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice za predstavu u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta, putem platforme karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo. E sad, kako već rekoh da se brzinom svjetlosti prodaju ove ulaznice upravo za ovu predstavu, nešto je što definitivno morate pogledati, zato čim prije otiđite ili na web stranice putem kojih možete kupiti ulaznice ili na blagajnu Narodnog pozorišta Sarajevo i svoje obezbijedite na vrijeme.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Hajde da ludujemo ove noći, Tajči, pjesma, pa tamo negdje, mislim da je početak 90-ih, ako ne kraj 80-ih, ali mislim da je početak 90-ih, ne mogu sad tačno da procjenim, ali svejedno je, eto, iz tih godina slušamo pjesmu i dan danas i jako nam je draga. Neke podsjeća možda na tinejdžerske dane, prva zaljubljivanja, prve simpatije i sve ostalo, a neke generacije koje tek počinju da slušaju ovu pjesmu, vezat će se za nju za narednih 30-40 godina, pa će se prisjećati isto kao i mi. Idemo dalje sa dobrom muzikom, pjesma po pjesma, i evo lagano se mi približavamo i samom kraju našeg današnjeg druženja.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: What an amazing thing this is. If you're Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
4: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
6: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
7: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
6: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
7: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

Pola šest nam je, 28. maj 2026. godine. Dobar dan svima vama koji nas slušate na 104,9 MHz. Večeras od 19 sati u sportskoj dvorani Laktaši kreće rasplet klupske košarkaške sezone u Bosni i Hercegovini. U velikom finalu doigravanja za prvaka snage će odmjeriti Gokea Emtel i Bosna BH Telekom. Ovo sezonsko finale domaćeg prvenstva igra se po specifičnom sistemu od samo dvije utakmice, a šampionski pehar osvojit će ekipa koja nakon oba susreta bude imala bolju ukupnu koš razliku. Gokea u finale ulazi s jasnim ciljem i ulogom blagog favorita, osvojiti četvrtu uzastopnu, odnosno ukupno 12. titulu prvaka Bosne i Hercegovine u klubskoj historiji, a s druge strane Sarajevska Bosna želi doći do svog petog trofeja državnog prvaka. Studenti na novu titulu čekaju od sezone 2007-2008.

i silno su motivisani da vrate pehar u glavni grad, pogotovo nakon što su već osvojili kup Bosne i Hercegovine ove sezone. Upravo zato našim studentima želimo, zaista želimo dobru utakmicu i zaista želimo rezultat da ide u našu korist i da nam se i ovaj trofej vrati u Sarajevo. Nažalost, TV prenosa neće biti, ali ipak za sve nas koji želimo bodriti Bosnu u ovoj košarkaškoj utakmici, to možemo učiniti putem zvaničnog YouTube kanala Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Susret će biti prenošen uživo. Koja je naša ljubav? Bosna, Bosna. Upravo je tako i

0: Ekipa Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mlijeka.

0: kakaočne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, četvrtak je 28. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na stadionu Asim Ferhatović-Has igra pripremnu utakmicu pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Sjeverne Makedonije. Selektor Sergej Barbares tim povodom izjavio je danas da će svi igrači dobiti priliku za nastup uz testiranje nove formacije i fokus na defanzivnu stabilnost. Potvrdio je i da se povrijeđeni Haris Tabaković i Ivan Šunjić uspješno oporavljaju. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta pred rasprodanim koševom i oko 30.000 gledatelja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je u Sarajevu uručio diplomatske pasuše fudbalskim reprezentativcima Bosne i Hercegovine pred njihov odlazak na svjetsko prvenstvo. Tom prilikom Konaković je istakao da uručenje pasuša predstavlja izraz zahvalnosti za doprinos koji BH reprezentativci daju promociji Bosne i Hercegovine, sportskog duha i zajedništva na međunarodnoj sceni. Konaković je poželio našim reprezentativcima mnogo uspjeha i sreće na predstojećem svjetskom prvenstvu. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros su po nalogu poskoka počeli izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Riječ je o dokumentima i inspekcijskim zapisnicima povezanih s kamenolomom firme Sani iz Jablanice u okviru istrage tragedije u Donjoj Jablanici. Istraga se vodi protiv 4 osobe i jedne firme zbog više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu položaja i izazivanje opšte opasnosti. Košarkaški klubovi IGOKEA i Bosna večeras od 19 sati u Laktašima igraju prvu utakmicu finala prvenstva Bosne i Hercegovine. Iako se radi o borbi za titulu državnog prvaka, televizijskog prijenosa neće biti. Iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine saopšteno je da ponude zainteresovanih TV kuća nisu zadovoljile financijske uslove saveza i klubova, zbog čega je osiguran prijenos putem zvaničnog YouTube kanala Košarkaškog saveza. Revanš susret igra se u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.

0: Hitevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: Idemo odmarati. Umorili smo se. Jučer jeste bio neradni dan, ali što kaže naš narod, novi dan, nova nafaka. Tako da smo se danas baš lijepo naradili i sada je vrijeme za neke popodnevne kafice, opuštanja, druženja bajramska, naravno. Bajram traje 4 dana, pa onako sve to lijepo rasporedimo za druženja sa dragim ljudima, porodicom i svima onima koji nam stavljaju osmih na lice, a to jeste bit ovih blagdanskih druženja. Družimo se i sutra od 15 sati. Pa, do tada, čao!
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC.

0: ponuda je prava.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak President 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.ba.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
2: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja, Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko još ima do očaja. Darovat ću ti plavo goluba, ima i srca kad zakucana tvoja vrata. Ne gledaju njemu prolaznika bez Olivija.

0: onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Shopping Show Expo.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu

poklopi ulicu plafonkama, da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za uzdahe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj nešto, pusti riječenje, ti si meni rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve. Čuje nadu, da je Bog ne ubije. Sad ili noć, da ljubiš, ili da plačeš, sad ili to, tek malo, ili ne